Тривожний Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти на всі наводи.

все ж таки цілком, я все ж таки це приймусь. Я сам сказав, що зменшив і до умови вина, означає весь військовий, стошний пітьму, що означає.